dobro veče, dijasporo. Ponekad u osam želim da pomene dom. Eto, dobro veče i našoj dijaspori. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosno i Hercegovino.